čemu maj tam pe tvači tu. Kje je li bon tomu meu, kje tomu meu nga tva. Malimon nga tu, jel mapu, malimon nga tva meu. Au kin kipe nga tamon tu, al kutu nge pe nga tamon nga tra. Male mai tamu pe, pil tu nge meu nga tva. Kim miele tamon tu, miele ngangla come fele tua lunga in ci poi in tu uomo le tu hai il culle ngamo lei con pape nau pape nga nau pape ma wonre che ngato bu o chope nga mapu che in lamme quel un calvo bueno meu afkin tu li monta i mon te ma che lo hang lam lai mon un putta che ve vive a cupe in a vecito facci vente ma pome che sciocco non mulo e vai ai kamantu ne moi veime unha veime veime unha veime konai nga konai filon come unha fil piu ke me unha tu chinga wenye yaulu tu chinga muntu yaulu ente kuno inga ni weta kedo Puño chen e tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubico bien, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me fele en mí. Chen ave muechi, tu un ayli, y chen tañiño que mapu, que malo un añi pufatum. Ma non ogni po pugne Vive un ave meu Piero col mie chali meu Pie poi ento meu Viento